0: اور اس سے نمٹنے میں تعاون کو گہرا کرنے سے اتفاق کیا ہے. تعاون میں دہشت گردی کے لیے رقوم مہیا کیے جانے اور کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام کو مستحکم بنانے, دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مالی مدد پہنچانے کی روک تھام, ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں استعمال اور لوگوں کو آن لائن بنیاد پر بنائے جانے سے نمٹنے, نیز ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کے ذریعے دہشت گردوں کی بھرتی روکنے کے اقدامات شامل ہیں. دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے والے رویے کا ذکر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دہشت گردوں کے مالی نیٹ ورکس کو روکنے اور دو طرفہ و کثیر ملکی تعاون میں اضافہ کرنے کا عزم کیا, جس میں اقوام متحدہ اور مالی کارروائی کی ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی سرگرمیاں بھی شامل ہیں. دہشت گردی اور بین ملکی منظم جرائم کے درمیان تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے گھریلو قوانین اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنے اور بہترین طور طریقوں سے آگاہ کرنے سے اتفاق کیا. انہوں نے دہشت گردی کے تعاون سے نمٹنے کے لیے ایک مفاہمت نامے کو جلد مکمل کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا. امید ہے کہ اس پر جلد دستخط کیے جائیں گے. جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر.
1: وزیراعظم نریندر مودی ایسے پہلے بھارتی وزیراعظم ہیں جنہوں نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. جکارتا میں انڈونیشیا کے قانون ساز ارکان سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ایسے دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کے لیے کہا جو مشترکہ تہذیبی وراثت, جمہوری اقدار اور مستقبل کے مشترکہ خاکے پر مشتمل ہو. بھارت کو جمہوریت کی ماں قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کے ساتھ جمہوری رابطوں کو مستحکم بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے.
2: بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوک تنتر ہے, مدر آف ڈیموکریسی ہے, اور انڈونیشیا دنیا کی تیسری سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. بھارت میں سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں, تو انڈونیشیا میں بھی سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں. بھارت میں وسودھیو کٹمبکم کا منتر ہے, تو انڈونیشیا میں بھننے کا تنگل اکا کا وچار.
1: بھارت کے ترقیاتی سفر اور وکسد بھارت 2047 کے تصور, نیز گولڈن انڈونیشیا 2045 کے درمیان ہم آہنگی کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے تجارت, سرمایہ کاری, کنیکٹیویٹی, خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی, ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں مزید گہری شراکت داری کے لیے کہا.
2: یہاں انڈونیشیا میں آپ ایماس 2045 کے مہتواکانکشی ویژن پر چل رہے ہیں, اور بھارت میں ہم وکست بھارت 2047 کا سنکلپ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اپنے ان لکشوں کو حاصل کرنے میں ہم ایک دوسرے کے پورک بن سکتے ہیں. ہم دنیا کی سب سے یوتھفل سوسائٹیز ہیں, ہم دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی بڑی ارتھویوستھاؤں میں ہیں. ہم دونوں میجر میریٹائم پاورز ہیں, ہم گلوبل ساؤتھ کی مضبوط آواز ہیں.
1: وزیراعظم مودی آج انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ یوگیاکرتا میں مشہور پرمبلن مندر کے درشن کریں گے. ان کے اس دورے سے گہرے ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے, جن کی وجہ سے بھارت اور انڈونیشیا 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. پرمبلن 9ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ انڈونیشیا کا ہندو مندر کا سب سے بڑا کمپلیکس ہے, جو جنوب مشرقی ایشیا کے بہترین تعمیراتی شاہکاروں میں شامل ہوتا ہے. اس سے پہلے وزیراعظم مودی نے کل جکارتا میں بھارتی برادری کی طرف سے دیے گئے ایک استقبالیہ میں شرکت کی. خصوصی اشارے کے طور پر انڈونیشیا کے صدر جناب سوبیانتو نے بھی وزیراعظم مودی کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت میں حالیہ برسوں میں قابل ذکر ترقی کو اجاگر کیا. بھارت نے یہ ترقی اگلے دور کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے لے کر اسٹارٹ اپ انقلاب تک کی ہے, اور سماجی ترقی کے پروگراموں میں خاطر خواہ توسیع بھی کی ہے, جس سے 25 کروڑ سے زیادہ لوگ غریبی سے باہر آ سکے ہیں.
2: بیتے 12 سال میں 50 لاکھ کروڑ روپیے ڈائریکٹ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجی جا چکی. جب ایسی ویوستھا بنتی ہے تب لوگوں کا

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے کہا ہے کہ چوتھے مرحلے کے اساتذہ بحالی امتحان کے لیے اشتہارات 25 جولائی کے بعد شائع کر دیے جائیں گے۔ جناب تیواری نے محکمہ کی اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کے دوران اس سے متعلق بہار پبلک سروس کمیشن کو درخواست ارسال کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے محکمہ کے سبھی کاموں کو طے مدت کے اندر مکمل کرنے اور موصول درخواستوں کا زیادہ سے زیادہ 30 کام کے دنوں کے اندر نپٹارے کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ وزارت تعلیم نے ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام ریاستوں اور ضلع کے لیے پی جی آئی پر سال 2025-26 کے لیے رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ سمیت 13 ریاستوں میں اسکولی تعلیم کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ ریاستی آکانکشی ون زمرے میں بنے ہوئے ہیں۔ وہیں چنڈی گڑھ نے اس فہرست میں پورے ملک میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ انڈین ایجوکیشن سسٹم دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی نظام میں سے ایک ہے۔ اس میں تقریباً 15 لاکھ اسکول، 1 کروڑ سے زائد اساتذہ اور 25 کروڑ طلباء ہیں۔ ریاستی کابینہ کی میٹنگ آج طلب کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں شام 5 بجے یہ میٹنگ سیکریٹریٹ واقع کابینہ ہال میں ہوگی۔ کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پر مہر لگنے کا امکان ہے۔ بھاگلپور میں وکرم شیلا سیتو پر معائنے کے پیش نظر آج اور کل رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک آمد و رفت پر پابندی رہے گی۔ ضلع انتظامیہ نے سیتو کے بیلی برج کی جگہ پر کیے جا رہے مستقل بحالی کے کام کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق IIT پٹنہ کے ماہرین کی ٹیم پل کی تکنیکی جانچ اور معائنہ کرے گی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کل ریاست کے 2 روزہ دورے پر پٹنہ پہنچیں گے۔ جناب نوین پارٹی عہدیداران کے ساتھ میٹنگ میں باقی پور اسمبلی سیٹ کے لیے ہو رہے ضمنی انتخاب کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی NDA کی حلیف جماعتوں کے سینئر لیڈران کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے۔ جناب نوین 10 جولائی کو پٹنہ میں منعقد NDA کی 5 حلیف پارٹیوں کی میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے شری امرناتھ یاترا 2026 کے لیے آج ایک نئی مشاورت جاری کی ہے۔ اس کے تحت زائرین سے رجسٹریشن کا عمل اور حفاظت کے رہنما اصولوں کی سختی سے تعمیل کرنے کو کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مقررہ یومیہ زائرین سرحد نافذ رہے گا۔ عقیدت مندوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ پیشگی رجسٹریشن کرا لیں اور سفر صرف اپنے پرمٹ میں طے تاریخ پر ہی کریں۔ جن زائرین کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے سفر کی تاریخ کا انتظار کریں۔ مشاورت میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرڈ زائرین کو ان کی طے شدہ تاریخ سے قبل یاترا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست میں مانسون کی فعالیت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج گیا، اورنگ آباد، جہان آباد، دربھنگہ، سارن، سیوان اور نالندہ سمیت کئی اضلاع میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہوئی ہے۔ موسم کی پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ آج سیتامڑھی، مشرقی چمپارن اور مغربی چمپارن ضلع میں کچھ مقامات پر زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ سہرسہ کے سور بازار تھانہ علاقے سے پولیس نے 2 جرائم کاروں کو اسلحے کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ ارریہ ضلع کے جوکی ہاٹ تھانہ علاقے سے پولیس نے قتل معاملے میں فرار ملزم محمد عبدل کو گرفتار کر لیا ہے۔ دربھنگہ ضلع کے منی گاچی تھانہ علاقے سے پولیس نے 8 لاکھ روپے کی شراب ضبط کی ہے۔ پولیس اسمگلروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।

ہیں، یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت کل کولکاتہ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کاروائی انجام دی تھی۔ یہ تلاشی کی کاروائی شہری ہوابازی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ مقامات پر انجام دی گئی تھی۔ تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان اے آئی ٹی سی کے بینک کھاتوں سے نجی کمپنی اور اس سے وابستہ ادارے کو تقریباً 160 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ گھریلو حصص بازار میں آج زبردست فروخت ہوئی اور سینسیکس اور نفٹی دونوں میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، کمزور عالمی رجحانات اور ایک بار پھر پیدا ہونے والی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا بازار پر کافی اثر ہوا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے آج اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ انقرہ میں منعقدہ نیٹو سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی نمائندے مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں لیکن انہیں ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے امکانات پر شبہ ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کرتے ہوئے 80 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے جن کا مقصد بین الاقوامی بحری تجارت کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ ایرانی فوج کے مطابق ہرمزگان اور مہشار صوبوں میں ساحلی فوجی اڈوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔